0: ka nnete e batla e le betere.
1: Ee.
0: Danke hle nna mme ke qhosha ke lapa.
1: Ke a leboha mme se ja ditaba ha mme. Ebo.
0: Dumela nkgono pekgenya.
1: Nkgono pekgenya ka moo.
0: O tla dumela wena ka tolaka.
1: Bona he.
0: Danke danke mme wa ka danke hle. Mme ke qhosha ke lapa. Ha sa buile tjena he. Le no hopola ho ahela lentswe la hae. Le saka o re re moketeng. Hai letwe.
2: Tsala ga tong ka mogwe.
0: Ka ofela.
2: Re tshabana sa go.
0: Ka ofela re tshabana sa go mo hlemme bo ikokobetso.
2: Eh ya mme se ke ne ke se ke ga ke kene. A ke go bona ke so kopanye dintsi o bona ke.
0: Eh ya ngwane eshu ke paki. Eh.
2: Jwale ne se ke re ke le te ka tsebe jwale. Mme o re bolokela ga tena ha mogene. Ke ena ntsa ntheetsa ntse ke bua le nna mona ka manganga. Eh mme bo ikokobetso hle. E tsang tumedisetse mono gale ke penya nna ke tsena tsatsi nena keng kwa hanea ke re hema ka ka ofela ge kena ka thata
0: a ne se ya tsha a fihla le feta mo abakena o tse wa iphihletswa ga ngwa
2: nna ke bona go ya ka loto thula ke loto nne wa ka tsile ha o bonolo ka jeno impa he nna he ke ya tlile o kena qetellong ka nnete yena o hang sa le a le ka o hlotswe
0: go go batla ba khape
2: Ouch. Jale o ke ka nnete a wa ntheta ke ngwana dumela go ngwa jale o ke fitise o tsa ntsa mametsa na.
0: O ke fitise.
2: Ntu me se tsa me go tla mo tswa ngo mo ke ke mogata ga dikata.
0: Ha dumele le ga toleno la ka o modwetse ke mogata hona ho bileng ke utlwe ka ke tlo mo pepa o ba njwale ntwe ne ha ya mosebetsa hantle.
2: Le gale o tsana o pepe ngwana mnyane o pepa batho ba ba hulu jalilwe.
0: Eh motho a mo ho lui ka ngwana hana taba ke tla mo pepa fela.
2: Ke nna ka nopi tsa pele. Ke nna ka nopi.
0: Jwale ke mbuthata ka thata ha ikai ka re mona o tla hlatsa. Awo a ehle.
2: Ke na le ona ona.
0: Jealous up. Jealous down.
2: Sebe hemme wa ke ta kopanya dintsi ha ke utlwa pina setjhaba e bina monono.
0: Hona tjena se re tlotsweng ba fkenhle. A se ke ga di kopanyang.
2: Mme we.
0: Ka nnete le nna ke tshote.
2: Eh ya le gata.
0: Thank you wena le gato la ka.
2: A ke sa tla khutse ha ke le taka tsebe bye bye.
0: Bye bye my yonge yonge yonge. Thank you gato la ka, thank you gato la. Ma 17 o le dumela.

Imigaya metsuzu noma isema sala sothu hle robedi khabe le ringa yenu ya bugay ya boraro ka nete ya hore wena mamedi wa sema sala sothu moholo wa ka bana ere ke dijina ke dziga zelena fela jere nka thaba thaba ke le bona tsohla mana mo re se mo sala sothu.

0: organizational performance and enhancing staff morale. This concludes Wanya's bulletin. Stay tuned for the next bulletin tomorrow at 7 a.m.
1: Now, sebetsa di femi le bengeleng kapa kgwebong e senya mmuso Express Credit. Ina di taba tse monate tsa hao. Kana le kadimo e ntsha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka o fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24. Ofa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo ka jeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Kana le melawana le dipehelo.
2: Can we see you? What do you want?
3: To talk.
4: Na mo putso fa le ke mo ke le tsamba tsa o ba tota go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di tsebetsa na
5: Ke re batla mo re tle re bue ka tlo go metsi hle hape pe bona le batswadi ba o ditaba tsena hle ba ditse hantle ntle ba shaba fela gore na monna eo a mathane ngwane wa ka ke monna la le tshebetsa ba itshebela pele ke bua jena ntate ke na le ditaba tseo re di tlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho ene wa monna mona a fitlha go yena ba pele fela a fitlha ga moetsi ona fela go fitlha monelela go hela ke tlhokometse gore o tswe dikobo le ngwanele wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o bompo bona gona re dumelela jwang ke kopa omphe dikete tse masome a mabedi a keta o mofe yana go feta dikgwedi tse tsheletseng ka moga dikgwedi tse tsheletseng gapeape o sa boetse a tla gapeape ke motho wa modimo ke bona ka motho yanowa ka mane ga ke santsane ke na ntho tse sokosokodisang kotlhe ke mathane dingaka ke eng ka nnete motho yone itlhile o sala bothata a kompo boetse go a shashaletse gapeape
6: annete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankantse onaa re bua bo tsenka ga re bue bo fetola gore ebile ke se a tana piena se ba lentsile le kgotshwanyane o sabe wa re ke a go akana ntate ke go ke bontsha gore na re ye ebe boleng bo tlase ja
7: nna ke bonyaka ke mosolo taba ena e traetseng ke ipele mosolo o traetse babodiona ba tsa nneta ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke a o ko sona empa se ntse ke ba tsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa sekgetlha sa matheso a sereta e tswela ke sena ga se ke tswe ya moele yang ga ke nagale dikgatso tse tlame go nkuwa mono ka ga kgona go dinka obane baabente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore re nkrekea dikgatso tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 se matha re bua ka molao ona paramente ba e tswa ya o kalakalong ena e tswa o kalakalong o ye metekelele ora o ere kala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jala a gora dikgongkomola tshwana gotletse babone ba utswa dikgomo ba leta ba bolana gome le kwena ga o fela
8: gantle bothata ba dipapisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jana otho o na le boboloko o na le babise ba shebile ntho ena bula ka bone o thwe ge shebile fela ga motso wa ba go tshetse ke yone ntse tse bentse go futsanea ntate ba yona ena ntse futsanea koo go ya pele fela basotho ba ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa lelo le dia le boemoga le ba bape le go fela ke reko o bua o ko bona wa sa setlhomiwe ga setlhomiwe ke mmuso ga setlhomiwe ke dibogodi ga setlhomiwe ke bona bapolotiki bana kore ga ona ntse le gone le getse ke bua letsa ga ona ntse buanang le puso ngwana e tsiwa ntse le bona gosone jo tšhelete ya mmuso tlabe letšhentšhe ke ena ga ba le letshogo ona batho ba setsang le ditemo waitsekaena
9: mamelo wa semoya sa lesotho ke a o dumedisa le go amogela letsatsing la kajeno re letsatsing la 20 kgwedi ke a bosupa selemo ke 2020 ga kena lenanong la go tlo atele go ya mešhatšhane ga le metsotsong e dilweng ke le go e lesome ka moga gora ya botshelela go tlo atele go ya mešhatšhane setšhaba phelo tsotlhe le na no le khupitswang ga social media le sotlo le fapela ditaba le ditaba tsa mogao gao le na lana lo fa ditaba o hlama ka le mafapeng a muso me gatlong e ke metseng metseng le metsaneng ya le sotlo bo hlaisi bo la ka jona nao e bile ba mathomba mabaleha la khupitswa ga so ke malekwa motiane o tlolebelwa mo enke thabo ke thabo sisa ka metsiring ga tlo sebetsa go le tumelo le tlala a tshwarisana tshebetso yeo le thabang mogeti mme bile le gona go gona ka jeno getsi ya tele yo tshwaretse dife me ka ntle lo senyana go ge hlegwe le gabonya ditaba tsa gona tsona ga di simula ka taba ye re mudula stulo wa mahokela tikolohong ya mabote eleng monghadi ha bofane le tsie o ipileditse hore ho be le boipoleso ba mahokela sena se tla ka moga hore ba ahi ba khubietswana ba gagathe monna ya nang le bothata ba kelello pelaelo ile hore ile ditaba tsa ba ile ditaba tse amanang le boshodu monghadi le tsie o supile hakala mashume a mabedi a metsweletse mphupu ho tla ba le kopano ya mahokela mo ho tlang ho lekola hore na tshebetso ya bona mabapi le setjhaba e jwang hape a bontsha ha di bakeng tseo a sebetsang ho tsona tlhekefetso e hana ho ya moriting le tshebediso ya dithethefatsi batjheng e ntse e ja setsi nyene le bosiu qetellong o ipileditse ho setjhaba ho tsamaya dikopano tseo mahokela le sepolesa se di etsang ka ha seo se ka thusa ho tantshong ya ditlola tsa molao tse ka bonahalang o ka ditaba tsena ka botlalo mamedi re buisana le ena monghadi le tsie ho ratotla a pharalla ka tsona ge mesunye dilo go le shumele betswe megago ka moga hora ya botselela se a le mo excel sotho le nana o kela ho tloa tele ho ya mecha chane ge se rentse re tsa mawala a ho ka ho ka hana jwalo le ena monghadi le tsie ho re ratotla ge kena ditabentsena ka botebo ho ratotla ge kena ditabentsena ka botebo ha gwele mesotho dilo go le ho ye le shumele meso mene ka moga hora ya botselela o sentse a le teng kwa mohaleng ho ka tlotla ka tshotla ditaba tsa bona ntateletsi
3: mongaka
9: re se le bonsa le so thole na no jela ho tloa tele ho ya mechachane ke o dumedisa le ho ama le tabetsa bona ka je
3: e anda
9: re bua le wena tjena ntate re etse hloko hore o ipileditse hore setjhaba ka pa mahokela a beteng se tsaba si ipolese ntate e ka hona le ketsahalo e ne ile ya etsahala mo ba a iba go betswana ba ile magagatha e mongwa banna be bileng e ka go ngonana le gaello le pelaelo ke go o neana le bothata ba kelello ntate ha re kena ditabeng tsena o ke o hlakisetse mo mamedi ka ketsahalo yena mo hlomo nga qala ka yona ena ya monna e ho etsa etsejwa
3: ke a le bo mngaka empa ka bo madimabe ba ntate ke tle ke hlompe ya le moya tsa hao
9: ndade
3: ke o pedwa na ntate wa ngutla ntate
9: ya ntate o lo re ka bua di mabe ho etsa halang
3: ndade
9: tsala pele ntate
3: me ke le ke re ntate ka bo marima be ka pa ka bo marima tle ka ha ja le e mo lwa tswa di go mo di mo tswa sa ma ba ya ben tsa bo ipoleso eh o tlo e re ha ke ha tsa ke mo tlalela beng ba hao e leng bao ka meri gore ka nako itseng o tlala ke tlabe ke le moyeng ke kopile ba moyeng ke bua ditaba tse tsena mme ka nnete ntate beng ba ka ba ke raga a ntate ge ha go dumelele go tlo kene moyeng fela ditaba tseo re seng re na le tsona go tse ding tsa di-media mme re kopa gore ntate o se ka ba wa kena moyeng ha go dumelele go kena ke go bontsha le ho ha ne ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke I just like an ammo in Akakia, the Washington that I get to know.
9: Ere go go bona that let's see. Now hola le ntla le ntho ye mpi re tota ga e bua mo. Yo ka ka ga mohlo mo e ka halefisa beng ba hao. Ka ba go tla na hona le se sebe se o hopola ye ka ka tota ga se bua. Se o mohlo mo ka ganse ka halefisa beng ba hao.
3: Ha go go ntate.
9: Ke ne ke re ka ba ke re. Di ntla tse o re tota ga di bua. Ke di ntla tse o re o teketseng tsona motsheare. Nyene le bosimo.
3: Nyene
9: e ha go kwe ka go bona le ha ke
3: e. Ka ka le tsitsa go tsia ha. Me ba nkopa hore ka nako yona e ba tla bua le nna. Ya le nna ke be ke tsitsi sa mola tsa hore ke kopa hore ana go ke ke tsere ke le mo mi se ale mo e mene ke le go teke le tete le di go di tsa eso. Batla ba tsebe taba ena ka nnete ba beng ba ka ba ga antat ha go dumele go ka kena se ha ka ga kena se ha le boeng
9: hai ke le hwa dateletsi
3: pepi mngaka pepi mngaka
9: fela go ale e ka o ka bo di buile ntate e ka o
3: ka bo ke ka le ntate ya ka mga o mo ya ka le ntate ka mga o ka fo ke ya ka re ke a letsetsa no mo gona ya o ka wa sheba ke a gola ke le pakatsa ka ba mane
9: Ke ile ha ke re ke tla tsatsa batho ke fumane ho bane.
3: Taba eo ne ke tlile go bua ka yone.
9: Ee.
3: Ke ne ke sa tla bua le ka ditaba tse ngata. Ke ne ke bua ka taba di tlo bua ka taba tsa ntho tsa mokao fela. E le hore ke re molemong wa setšhaba ba tsebe hona ditaba tsa ditlo tsa molao. Re tlameha hore re di pheme jwang. O ne o sena ditaba tse ngata tse di bua ba ka tsona. Empa ka beng ba ka ba ke ba ntiba ba re sa tswela pele ntate. Ka nnete ke se ke ya go tswela pele hle mongaka.
9: Beng ba hao ke ba feta teletse. Kukule ka wena wena wing o sebetsa o leng dikopeding tsa mahokela
3: nna ke mo dula studio wa tikolo wa ntate motho wa sports sa a bote ke ka gabela mabatweng a mahlano ka ofela le batho la majwa di teng mo team poso ka go lengwe ya stadium e ria le batho la mabote le batho la go dietsana le ga twa la mokhatwane wa fela makhaka le batho la tuate go dina tla ba sa tuate wa fela mo 2015 ile le batho la bereya ya le go nti tsohle tse se mabatlweng ano ke be uwe modisa le mo halosi wa tsona ntate ke di etile tse pele
9: ha o bile o be uwe ditulong tse o di mo hakale kale beng ba ha o sebetsa le bomang beng ba ha o ke bafe
3: we ka ne te ke si ka ke mo presenta de re ke na le bo ka me di ba ka mo mo go ka me di mapoliseng ha mabot mme ke bona bo ntse bile ntate go skaka ba ka kena mo e
9: ntate le tsiya ja o le wa ntate
3: ya le bua
9: kena mong hadiletsie taba ya rona kena e thisa yo re neng re lokela ho bua ka yona re ne re ile ga dumellana ke hlakise mo mamedi hore re ne re ile ga dumellana le yena go loka hantsa super hore re ile ga ka motsebisa re ile ga motsebisa e le hore a itlhophe re ne re sa batlo mo hlatsome me o ile a dumela empa go le ha ga lokela go bua ditaba tsa setšhaba ke mona go ukwagala beng ba gae ba itse a se ke a tlhola tswela pele ka taba e jalo ga metsotsong e dilengwe le go e masome a mabedi ka mokgwa gora e a botshelela sealemoya ke sa Lesotho le nanao ke la go tlo atele go ya metšhatšhane ke ditaba kelo ka tse ding re repotele re bone gore na a ga tswa ka lefelegalo.
7: Metse bonyaka ke mo solo taba e na e tsaitseng ke pele mo solo o tsaitse ba bo tlhona ba ja ne taba ma tsho a ka le a go miti ke se tlo ke a o go tsona ke ba se tsenya ba tsho a la la la Rosso Aqua Pires, Hitler Zama, just after that, Sarah is Vina. I think it's a very young. I can only have to do this and the Hunka Munuka for our income. But then get up from Mutual Sutu, who's a Zuzuma.

Abrehle a go dumedise le bitso la ka ke Fasco Mbasa Kinela. A o le tjena he se go dumedisitse tjena. Ke re dumela ka mono ngwana sekolo. Lo wena dumela ka mono ka matlonga ba ruika mono. Matlonga ano a bitswang ka sekgowa monna ka mono ka arrival center. Ya, ke mo magwana a fitlhela teng mono monna he tsebe. Tsebe taba eno mono magwana a fitlhela mono. Ha o tla thwe ke arrival center ka mono. Kukwa uro house number 25 imu unu muna. Lawa lujwa lo he, ere, haku udimedi sise china, kile ke matematika pelengi ana he, ke nke di pi muna. Kia wana uro senze di lukile muna.

le ho ja ho no ho ya ka ho rata ho aka a tshe le nna nga be ke itse ho nga be ke itse ho le fu ai ke ke ke ke le fu ba ha nga be ke ne ke ho ho ho le fu.

allez voir vraiment le billet. Hey, bonjour mon gars, na. Even. Oh, de le famous ibali. Kile bezo go tata famous na go ena ha se ntse tsena. Tla lokela gore intumelelo gore ke molate botsa. Re ke etse tsena fela. Mamedi ke la tenta de famous ibali. Se ke ile le nna le go ngwana o dimo. Kile bezo go ibali.

0: bona ke mosunya ke thola ke putha matso a ntshebile go bona le tlo ke tla tla ke mwene ya ba wa sheba wa ntsheba a re mme mo ke ama ke re sheba mo o nwa gona ke bona ka motho mo o la ikhurisa ka ha ke ikhurisa le ha ile hang ke tsona le motho a ka tsona tsena
1: tsona tsena batho ba sa batle go la ka le ka le jwa le wena o ikhurisetsa nna wena le nna ne ke tlo tshwara le sa tsile le ntse ke sa bo
0: motho wa tsiba na o hlaile neng ha o hloka le go nno go tswe o e pele le moga o e ke o pule mo ni ga ile pele le moga o
1: ntse ke swa bona ntse ke swa bona le a tsile
0: la o ka mphumana hona jwa lo ntse ke le jwa lo ka ha o ntse ba
1: e